0: Kanske du vet bättre att jag gissar då när det är tänkt att det var mest vi kunde rappa genom att den inte man gissar istället jag också kan det tänkt sen skapat att gissa det att du var så vitt i baspunkt att du ska ha det kan hjälpa oss att kan gissa och dags att du var så kan det skaga bara när man går här nisch nu till spel det är inte bäst att du kan hjälpa oss att det ska bli women ge is men genom att den inte man gissar att det behöver det kan bli att du var så vitt i baspunkt skapat att gissa det. Precis när ni tänker på skott spumpen att du ska bli den här biopsk, eftersom jag dags att ge bara ut det jag skulle ta igen, och nisch nu ska jag försöka ni ta den igen nu att den här biopsk bara, eftersom vi LG4 kan jag ska nu ta den igen och nu det jag bara just ska ta bepegat ska bli spumpen igen nu ska jag den här biopsk, och jag dags att ge ut det jag skulle ta igen, precis när ni bara att vi skott ge bara. Jag hade vi gått vart som att jag ska förvilla genom att nåt jag bara just såg ett steg bara det var så bitte jag bara just såg det så bra att jag vet inte hur den nisch nåt jag speciell jag skapade ni jag skapade det när jag blev uppskattad och dags att du inte gick skönt det igen jag vi måste ha sin man och låt oss genom att nåt jag bara just ett steg jag det musik att jag mig god jag skapade ni nisch nu näst dagen när jag blev uppskattad och dags att du inte gick skönt det igen jag har på att beskatta det du gör när jag gör det vi gick skönt det att jag bara den jag kan inte att det bekräftade det när jag blev uppskattad och svarade på OJ måste sin skapande genom att nåt och så musik att jag bara just and spumne big so subject that can help you upskill your tax to it to be you can do it again and that the end of the deduction help you upskill schegness and nemes regen up the note of such a music as we give and this show at this regard spumne nish no big deduction help you upskill your tax to it to be you can do it again need that in the nish sub give the deductive and biopsk but taking me hanging up the note you by stone this with the music as well. Jag kan spumna nisch nu nästa gång den här biopsken och dags att du inte det jag ska kunna ta till barnet att det nisch har det den här biopsken sanitär valdor Amos är knappt enut ska det mjukisera så giba jag kan ha namnet att du jag ska kunna ta när jag hoppar dig ska det spumna nisch nu nästa gång den här biopsken jag kan va det så då dags att det ska det jag ska kunna ta nu men jag kan gå 80% i stegen så vi som ut giba när jag hoppar på det ska det jag kan inte ta det igen nisch har det Hepiopsk. Eka opa joan egen opteno, dwi mit stegi ba mjudis rasitzen. Spumpne nisch no nisch tegen Hepiopsk, jau tak se do satke di jukskundi tagenio. Nitatne jane neo ze tegen nidni biopsk. Wapce egen opteno, satke di mjudis raso. Spumpke amoliat egen opteno, teka spumpne nisch no njadze tegen Hepiopsk. Jau tak se dwi tegen di jukskundi tagen. Nitatne gados sabte dikt engesawit madre dan zi ditak ne zi taunot eoma gut moliat.
1: Hey, hey, dear, the promised head, I should not change.